0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

зачарувала і водиш, по колу я не зупиняюсь. Сказати одразу і все, більше вже не вагаюсь. Ти диво, ти краще за всі мої мрії.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій вселенній. Свята Церква святкує свято Різдво Пресвятої Богородиці. Перед приходом Спасителя проживало у Галилейському містечку Назареті одне праведне і богобоязливе подружжя Йоаким і Анна. Вони протягом 40 років не мали потомства, а доживши до старого віку, вже втратили надію, щоб мати якесь потомство. Це дуже засмучувало побожне подружжя, бо в цьому часі це вважалось великим соромом не мати потомства. Це вважалося карою від Бога. І ось одного разу трапилась нагода, яка до глибини серця зворушила старого Йоакима. Саме коли він, за звичаєм цього часу, прийшов до Єрусалимської церкви, приніс жертву, а правлячий службу священник відкинув його жертву з причини, що у них немає потомства. Це засмутило Йоакима, але не захитало його віри і надії на Боже милосердя, а навіть заохотило до ревнішої молитви. Повернувшись додому, розповів Анні, якого зазнав пониження в Єрусалимі, а після цього відійшов у пустиню, щоб віддатися ще гарячішій молитві до Господа Бога, щоб Господь благословив його потомством. Так само постила і молилася Анна вдома, і молитва їхня була вислухана. І ось одного дня, коли Анна молилась, їй з'явився ангел Божий і промовив до неї: «Радуйся, Анно, бо я приношу тобі радісну новину. Твою молитву вислухав Бог, і ти народиш дочку і назвеш її Марія, через яку прийде спасіння для світу». Невдовзі сповнилася обітниця Божа. Анна народила дочку, яку назвали Марією, яка стала потіхою для своїх родичів і для цілого людства. Тому і Свята Церква сьогодні співає: «Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій вселенній».

З тебе, бо засяяло сонце правди, Христос, Бог наш. Він розрушив клятву, дав благословення і, ударемнивши смерть, дарував нам життя вічне. Отже, те, що Бог прообіцяв першим людям в раю, чого очікували патріархи, про що сповіщали пророки, за чим тужив цілий людський рід, це сповнилося аж через 4000 років. На світ прийшло святе дитя і принесло початок нашого спасіння, вибрана ще перед віками на матір Божого Сина. Хто в силі висказати цю радість, яка запанувала на небі, на землі і під землею? Тому вже від перших віків християнської церкви святкуємо пам'ятку цього причудного Різдва Пресвятої Діви Марії. І справді, що Різдво Пресвятої Діви Марії – це найперше свято і основа всіх свят, з якого випливають всі тайни християнської віри. Ми сьогодні своїми думками переносимось у ці далекі часи і з побожністю вступаємо до цієї убогої хатини у Назареті, де проживали родичі Марії Йоаким і Анна. Здається, що до цієї події не може бути ні однієї душі між нами, яка б залишилася холодною і байдужою. Одного разу святий Бернард вийшов на проповідальницю і, не говорячи ні слова, почав гірко плакати. Всі люди здивувалися, затаїли подих, очікуючи, а що буде далі? За якусь мить він промовив крізь сльози: «Не знаю, чи всі тут присутні люди будуть спасенні». Кожний з присутніх поважно задумався, бо спасіння – це дуже поважна справа, і так дуже кожній людині потрібна. Про це гарно висловився Ісус Христос до Євангельської Марти. «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Бог всім людям бажає спасіння і щоб прийшли до розуміння правди. Для цього і святий апостол Павло нагадує: «Працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті». І сам про себе говорить: «Умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб, проповідуючи іншим, я сам, бува, не став непридатним». І хоча спасіння річ нелегка, але є певні знаки, по яких можемо дізнатися, чи стоїмо на дорозі до спасіння, чи йдемо у вічну погибель. А які ж це ознаки? Їх найкраще можна визначити по тому, як проводимо щоденне життя. А найпевніша ознака – це і набожність до Пречистої Діви Марії. Той самий святий Бернард говорить: «Ще не чувано на світі, щоб загинув для неба той, хто зі щирою побожністю прибігає до Пресвятої Діви Марії». І далі продовжує святий Бернард, що Господь бажав, щоб ми мали все через Марію. Ми знаємо, що перше чудо у Кані Галилейській сталося на прохання Пресвятої Діви Марії. Така була воля Божа, що коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті, промовив до апостола Івана Богослова, а у його особі до кожного з нас: «Це мати твоя». Чим бажав сказати, що Пречиста Діва Марія є також і нашою матір'ю, щоб вона взяла нас під свою материнську опіку, молячись до Бога за нами, як за своїми дітьми. Дорогі мої, сьогодні день Різдва Пресвятої Діви Марії. Навіть земні високі достойники бувають дуже щедрими у день свого народження. А чи може бути менш щедрою цариця неба і землі? Напевно, що ні. То звернімося сьогодні до неї з щирою молитвою і просімо для себе тих ласк, що є так необхідні зараз для нас. І покладаємо надію, що вона для всіх нас є матір'ю милосердя.
бо через неї Господь розрушив клятву, дав благословення і, ударемнивши смерть, дарував нам життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.
2: Дівчина з Коломиї.

0: Аша.
1: Золотий хіт на Жадачів FM. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті –

0: Вірою на Жидатів FM. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій вселенній. Свята Церква святкує свято Різдво Пресвятої Богородиці. Перед приходом Спасителя проживало у галилейському містечку Назареті одне праведне і богобоязливе подружжя Йоаким і Анна. Вони протягом 40 років не мали потомства, а доживши до старого віку, вже втратили надію, щоб мати якесь потомство. Це дуже засмучувало побожне подружжя, бо в цьому часі це вважалось великим соромом не мати потомства. Це вважалося карою від Бога. І ось одного разу трапилась нагода, яка до глибини серця зворушила старого Йоакима. Саме коли він, за звичаєм цього часу, прийшов до Єрусалимської церкви, приніс жертву, а правлячий службу священник відкинув його жертву з причини, що у них немає потомства. Це засмутило Йоакима, але не захитало його віри і надії на Боже милосердя, а навіть заохотило до ревнішої молитви. Повернувшись додому, розповів Анні, якого зазнав пониження в Єрусалимі, а після цього відійшов у пустиню, щоб віддатися ще гарячішій молитві до Господа Бога, щоб Господь благословив його потомством. Так само постила і молилася Анна вдома, і молитва їхня була вислухана. І ось одного дня, коли Анна молилась, їй з'явився ангел Божий і промовив до неї: «Радуйся, Анно, бо я приношу тобі радісну новину. Твою молитву вислухав Бог, і ти народиш дочку, і назвеш її Марія, через яку прийде спасіння для світу». Невдовзі сповнилася обітниця Божа. Анна народила дочку, яку назвали Марією, яка стала потіхою для своїх родичів і для цілого людства. Тому і Свята Церква сьогодні співає: «Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій вселенній, з Тебе Бозе сяяло сонце правди, Христос, Бог наш». Він розрушив клятву, дав благословення і, ударемнивши смерть, дарував нам життя вічне. Отже, те, що Бог прообіцяв першим людям в раю, чого очікували патріархи, про що сповіщали пророки, за чим тужив цілий людський рід, це сповнилося аж через 4000 років. На світ прийшло святе дитя і принесло початок нашого спасіння, вибрана ще перед віками на матір Божого Сина. Хто в силі висказати цю радість, яка запанувала на небі, на землі і під землею? Тому вже від перших віків християнської церкви святкуємо пам'ятку цього пречудного Різдва Пресвятої Діви Марії. І справді, що Різдво Пресвятої Діви Марії – це найперше свято і основа всіх свят, з якого випливають всі тайни християнської віри. Ми сьогодні своїми думками переносимось у ці далекі часи і з побожністю вступаємо до цієї убогої хатини у Назареті.

де проживали родичі Марії, Йоаким і Анна. Здається, що до цієї події не може бути ні однієї душі між нами, яка б залишилася холодною і байдужою. Одного разу святий Бернард вийшов на проповідальницю і, не говорячи ні слова, почав гірко плакати. Всі люди здивувалися, затаїли подих, очікуючи, а що буде далі. За якусь мить він промовив крізь сльози: «Не знаю, чи всі тут присутні люди будуть спасенні». Кожний з присутніх поважно задумався, бо спасіння – це дуже поважна справа, і так дуже кожній людині потрібна. Про це гарно висловився Ісус Христос до євангельської Марти. «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Бог всім людям бажає спасіння, і що прийшли до розуміння правди». Для цього і святий апостол Павло нагадує: «Працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті». І сам про себе говорить: «Умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб, проповідуючи іншим, я сам, бува, не став непридатним». І хоча спасіння річ нелегка, але є певні знаки, по яких можемо дізнатися, чи стоїмо на дорозі до спасіння, чи йдемо у вічну погибель. А які ж це ознаки? Їх найкраще можна визначити по тому, як проводимо щоденне життя. А найпевніша ознака – це і набожність до Пречистої Діви Марії. Той самий святий Бернард говорить: «Ще не чувано на світі, щоб загинув для неба той, хто зі щирою побожністю прибігає до Пресвятої Діви Марії». І далі продовжує святий Бернард, що Господь бажав, щоб ми мали все через Марію. Ми знаємо, що перше чудо у Кані Галилейській сталося на прохання Пресвятої Діви Марії. Така була воля Божа, що коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті, промовив до апостола Івана Богослова, а у його особі до кожного з нас: «Це мати твоя». Чим бажав сказати, що Пречиста Діва Марія є також і нашою матір'ю, щоб вона взяла нас під свою материнську опіку, молячись до Бога за нами, як за своїми дітьми. Дорогі мої, сьогодні день Різдва Пресвятої Діви Марії. Навіть земні високі достойники бувають дуже щедрими у день свого народження. А чи може бути менш щедрою Цариця Неба і Землі? Напевно, що ні. То звернімося сьогодні до неї з щирою молитвою і просімо для себе тих ласк, що є так необхідні зараз для нас. І покладаємо надію, що вона для всіх нас є матір'ю милосердя, бо через неї Господь розрушив клятву, дав благословення і, ударемнивши смерть, дарував нам життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Жидачів FM. Нова музика.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Родина. Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 8 вересня окупанти завдали масованої ракетної атаки по Києву та Києву. Унаслідок удару відомо про щонайменше 2 загиблих у столиці. 10 людей постраждали. Про це повідомили в ДСНС України. У Києві руйнування і пожежі сталися щонайменше у 5 районах міста. Так, у Голосіївському районі унаслідок влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння. Сталися пожежі в складських приміщеннях і на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах. У Солом'янському районі у житловій п'ятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятовано 10 людей, одну людину шпиталізували до прибуття підрозділів ДСНС. Тим часом у Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. А в Подільському виникла пожежа в складській будівлі, а також горіли автомобілі і гаражі. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що Київщину росіяни атакували реактивними БПЛА, балістикою та іншими ракетами. Унаслідок атаки пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі. Відомо про постраждалого у Білій церкві, він зазнав осколкових поранень. У Броварському, Бориспільському, Обухівському та Фастівському районах пошкоджені приватні будинки та склади. Під час масованої російської атаки у ніч проти 8 вересня росіяни вдарили по найбільшому в Україні та Європі промтоварному ринку «7 кілометр». На Сумщині атакували пасажирський потяг. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, удару завдали по ринку в передмісті Одеси, пошкоджено торговельні павільйони. Унаслідок атаки постраждав 58-річний охоронець, його шпиталізували у стані середньої важкості. Кіпер не називає, який саме ринок атакували, але місцеві телеграм-канали пишуть, що йдеться про 7-й кілометр. А на Сумщині росіяни 2 шахедами атакували пасажирський потяг «Київ-Суми». З нього встигли евакуювати 90 людей, їх вивезли автобусами. Під час масованої комбінованої атаки Росії на Україну сили протиповітряної оборони збили 31 з 32 крилатих ракет і ще 2 балістичні. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Основними напрямками атаки були Київська та Одеська області. Загалом росіяни били по Україні протикорабельними ракетами «Онікс» із Брянської, Курської областей та Криму, балістичними ракетами «Іскандер-М» із Брянської, Воронезької областей, 32 крилатими ракетами «Х-101» з Волгоградської області, 166 ударними БПЛА типу «Шахет», більша частина реактивні і дронами-імітаторами. Протиповітряній обороні вдалося збити 2 балістичні ракети, 31 крилату і 142 дрони. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 29 локаціях. Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а це 116 мільйонів євро, на зимовий пакет ракет для протиповітряної оборони, зокрема і до систем «Петріот». Про це пише «Європейська правда» з покликанням на британський уряд. Так, у межах нового пакета допомоги Україні нададуть перехоплювачі для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники, щоб допомогти захиститися від російських атак узимку. Зброю постачатимуть через механізм ПАРЛ, список пріоритетних потреб України. Через нього країни можуть спільно фінансувати закупівлю американських засобів для України. В уряді зазначили, що ракети до систем «Петріот» та інших систем ППО доставлять до зими. Новий пакет допомоги став наслідком візитів прем'єр-міністра та міністра оборони Великої Британії до Києва, де президент Зеленський розповів їм про потреби України для оборони. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 8 вересня, максимальна температура в день плюс 25, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на середу плюс 10, завтра до плюс 28, попередньо завтра без опадів. Це були новини Житомирщини в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Житомирщина в ФМ. Слухай своє.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики «Селище Гніздичів», запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хоч, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Шидачів FM, своє радіо.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 8 вересня окупанти завдали масованої ракетної атаки по Києву та області. Унаслідок удару відомо про щонайменше двох

0: Це повідомили в ДСНС України. У Києві руйнування і пожежі сталися щонайменше у 5 районах міста. Так, у Голосіївському районі внаслідок влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння. Сталися пожежі в складських приміщеннях і на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах. У Солом'янському районі у житловій п'ятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятовано 10 людей, одну людину шпиталізували до прибуття підрозділів ДСНС. Тим часом у Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. А в Подільському виникла пожежа в складській будівлі, а також горіли автомобілі і гаражі. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що Київщину росіяни атакували реактивними БПЛА, балістикою та іншими ракетами. Унаслідок атаки пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі. Відомо про постраждалого у Білій церкві, він зазнав осколкових поранень. У Броварському, Бориспільському, Обухівському та Фастівському районах пошкоджені приватні будинки та склади. Під час масованої російської атаки у ніч проти 8 вересня росіяни вдарили по найбільшому в Україні та Європі промтоварному ринку «7 кілометр». На Сумщині атакували пасажирський потяг. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, удару завдали по ринку в передмісті Одеси, пошкоджено торговельні павільйони. Унаслідок атаки постраждав 58-річний охоронець, його шпиталізували у стані середньої важкості. Кіпер не називає, який саме ринок атакували, але місцеві телеграм-канали пишуть, що йдеться про 7-й кілометр. А на Сумщині росіяни двома шахедами атакували пасажирський потяг «Київ-Суми». З нього встигли евакуювати 90 людей, їх вивезли автобусами. Під час масованої комбінованої атаки Росії на Україну сили протиповітряної оборони збили 31 з 32 крилатих ракет і ще дві балістичні. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Основними напрямками атаки були Київська та Одеська області. Загалом росіяни били по Україні протикорабельними ракетами «Онікс» із Брянської, Курської областей та Криму, балістичними ракетами «Іскандер-М» із Брянської, Воронезької областей, 32 крилатими ракетами «Х-101» з Волгоградської області, 166 ударними БПЛА типу «Шахет», більша частина реактивні і дронами-імітаторами. Протиповітряній обороні вдалося збити дві балістичні ракети, 31 крилату і 142 дрони. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 29 локаціях. Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а це 116 мільйонів євро, на зимовий пакет ракет для протиповітряної оборони, зокрема і до систем «Петріот». Про це пише «Європейська правда» з покликанням на британський уряд. Так, у межах нового пакета допомоги Україні нададуть перехоплювачі для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники, щоб допомогти захиститися від російських атак узимку. Зброю постачатимуть через механізм ПАРЛ, список пріоритетних потреб України. Через нього країни можуть спільно фінансувати закупівлю американських засобів для України. В уряді зазначили, що ракети до систем «Петріот» та інших систем ППО доставлять до зими. Новий пакет допомоги став наслідком візитів прем'єр-міністра та міністра оборони Великої Британії до Києва, де президент Зеленський розповів їм про потреби України для оборони. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 8 вересня, максимальна температура в день – плюс 25, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на середу – плюс 10, завтра – до плюс 28, попередньо завтра – без опадів. Це були новини Житомирщини ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну. Повідомлення. Людачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів-Гніздичів, Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги.

0: послуги землевпорядної організації ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

Бачив FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жодачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жодачів FM».
0: Реклама.

0: 13 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Поговоримо про пісню, яка через 10 років повернулася завдяки TikTok. Відзначимо 15-річчя The Hard Kiss. Зберемо понад сотню голосів разом із Бахрома. Побачимо нову роботу Фіолету і послухаємо, що Меловін відповідає тим, хто краще за нього знає, яким йому бути. Почнемо з Бурла. Репер, якого добре знають за молитвою солдата, Артаном та іншими роботами про війну і український спротив, змінив тему. «Дама» – це новий сингл про захоплення українською дівчиною, де сучасний реп зустрічається з українськими народними мотивами. Сьогоднішній вибух – «Бурла» і «Дама».

дама відкрила нашу музичну частину. Романтичний Бурла теж цілком переконливий. Українська музична сцена втратила ще одного музиканта. На фронті загинув 28-річний Віталій Капранов, співзасновник і барабанщик гурту «Квіткіс», син письменника і видавця Дмитра Капранова. Віталій брав участь в обороні Києва, волонтерив, а 2024 року долучився до бригади «Любард» першого корпусу Національної гвардії «Азов». Для «Квіткіс» він був не лише барабанщиком. Фронтмен Дмитро Войнолович згадує, що саме Віталію першому надсилав нові тексти. Його сумніву було достатньо, щоб від пісні відмовитися. Перед службою гурт устиг записати новий матеріал, роботу над яким Віталій продовжував обговорювати вже з передової. Друзі згадують рядок із пісні «Квітки», з який став і його життєвим принципом: роби щось велике або не роби нічого. Світла пам'ять Віталію Капранову. Дякуємо за музику і за захист України. В Мукачеві вперше провели фестиваль, де на одному березі Латориці зустрілися закарпатська музика, вулична їжа і благодійність. Три дні там грали Чаламада, Рок Ейдж та Анця, Хадак і Віледж Бенд. Навіть влаштували маленьку місцеву прем'єру. Гурт існує 26 років, а в Мукачеві виступив уперше. Музика і вулична їжа збирали людей. Люди збирали гроші для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та Чинадіївського дитячого будинку. Хороший фестиваль закінчується, а користь після нього залишається. Ірина Федишин отримала привіт із власного музичного минулого. Її чужим устам уже 10 років. Але TikTok вирішив, що саме зараз цій пісні час повернутися. Користувачі масово знімають під неї відео про ревнощі, переспівують, грають на гітарі і фортепіано. До тренду долучаються блогери. Сама Федишин новій хвилі популярності здивувалася не менше за інших і зрештою повернула композицію до концертної програми. Виявляється, 10 років для хіта ще не вік, якщо алгоритми вирішили дати йому другий сезон. Чуть.

0: Хто там кого зрештою буде цілувати, обіймати – справа особиста. З чужими устами все цікавіше. 10 років тому це був просто хіт. Тепер ще й готовий саундтрек до цифрових ревнощів. B-Mile Fest вирішив шукати нові українські імена старим перевіреним способом. Дати їм сцену і подивитися, хто на ній справді працює. Разом із Музваром запустили музичний батл 2026. 10 фіналістів зустрінуться наживо, а 5 отримують місце в лайнапі фестивалю. Жанрових обмежень немає, тож маєш власну музику – принось. Далі сцена сама розбереться. Друга ріка відзначає 30-річчя без традиційного «А пам'ятаєте, як усе починалося?». Навпаки, гурт записав великий концерт у Палаці спорту і перетворив його на лайв-альбом «Я є 30 років». Арифметика символічна – 30 років і 30 пісень. Є й повна двогодинна відеоверсія для тих, кому одного аудіо мало. Але найцікавіше починається після ювілейної крапки, якої, власне, ніхто й не ставить. Друга ріка їде з концертами Україною та Європою. Частину коштів передає на потреби гур. Паралельно готує новий матеріал і наступний студійний альбом. Тож перші 30 років уже можна ввімкнути і переслухати. Далі – сім'я в онлайні.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: За 5 місяців кліп набрав понад 1 мільйон переглядів на Ютуб. Наче й привід порадіти, тільки надто багато українських родин добре знають, що ця пісня, коли війна розвела по різних містах і країнах, а бачитися доводиться через екран. Тут зробимо паузу. Далі буде Європа для The Hard Kiss. Велика хорова історія від Бахрома. Дуже особисте відео Фіолету, дитячий нацвідбір і Меловін, якому теж є що сказати. Продовжимо за мить.
1: Повідомлення. Людачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планопрофілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів, Гніздичів, Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно.
0: Продовжуємо. Це важка ділянка ТОП-10. Біля мікрофона Андрій Чиж. 100 людей на даху київського хмарочоса. Звучить як початок історії, після якої зазвичай приїжджають рятувальники. Але зібрав їх там Бахрома. Для нової версії «На глибині» він зібрав понад 100 учасників київських хорів. Початковий задум був максимально камерним. Голос, гітара і пісня. Потім до них додалися люди з різних міст. Зокрема, з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, які через війну тепер живуть у Києві. Знімали все на даху Tarian Towers. Київ унизу. Сотня людей на горі і дуже проста річ посередині, коли один голос підхоплює сотня інших. На глибині вже звучить зовсім не як історія однієї людини. Україна обрала 6 фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Їм від 9 до 12 років, і тепер кожному треба зробити те, що не просто навіть дорослому артистові. За кілька хвилин на сцені переконати всю країну, що саме ти маєш їхати на Мальту. Пісні для фіналістів створює Альона Альона, а хто представлятиме Україну, вирішать журі та глядачі. Планку минулого року Софія Нерсесян залишила високу. Україна тоді взяла срібло. Є в нацвідбору історія важливіша за конкурсні місця. Разом із фондом «Діти героїв» Суспільне збирає кошти на освіту дітей, які втратили батьків через війну. А поки діти готуються до свого великого фіналу, у The Hard Kiss на календарі вже цілком доросла дата. Гурту виповнюється 15. Частину ювілейного року музиканти вже провели так, як і належить The Hard Kiss. На великих сценах. Уже були європейські концерти. Viking Open Air, Лондон і сцена Electric Ballroom. Тепер попереду 5-й альбом Greyhound. Першим його синглом став Crash, тож 15-річчя тут радше не про архіви, а про нову музику. Нам для наступних кількох хвилин архів усе ж знадобиться. І там є тільки там.

тільки там для The Hard Kiss 15 років по тому може звучати дуже багато місць у Європі. Фіолет випустив «Бісить», і назва тут дуже точна. Бісить жити далі, коли хтось не повернувся. Бісить бачити порожнє місце поруч і пам'ятати людину, яка мала там бути. У кліпі це не грають. Ветеран Володимир Шевченко незадовго до зйомок втратив двох своїх бійців, а разом із ним у кадрі військові, які теж втрачали побратимів. Навіть автомобіль справжній. Його власник загинув. Машину відновили його товариші. «Бісить» не докоряє тим, хто живе далі. Просто нагадує, завдяки кому ми можемо це робити. Меловін у новому відео робить річ, яка для нього майже радикальна. Змиває грим, без монтажу, декорацій і звичного сценічного образу. Один кадр, голос, гітара і людина, який давно і регулярно пояснюють, якою їй треба бути. Сам Меловін каже, що хейт може виснажувати, але водночас стає матеріалом для нової музики. Змінюватися, щоб комусь сподобатися, він не збирається. Авторську версію залишимо за межами ефіру. Радійна значно простіша. Слухай бас.

бас. Почули? Рецепт теж не складний. Менше порад, більше власної музики. А ще більше нової музики, то більше новин. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Улюблена музика на Жидачів FM.
3: Нам двом не варто було.

часом так хочу заплющити очі і разом з тобою пройтися по полю, за руку тримати, волошки збирати, хай заздрять там люди, побіг, скоро буду.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій вселенній. Свята Церква святкує свято Різдво Пресвятої Богородиці. Перед приходом Спасителя проживало у галилейському містечку Назареті одне праведне і богобоязливе подружжя Йоаким і Анна. Вони протягом 40 років не мали потомства, а доживши до старого віку, вже втратили надію, щоб мати якесь потомство. Це дуже засмучувало побожне подружжя, бо в цьому часі це вважалось великим соромом не мати потомства. Це вважалося карою від Бога. І ось одного разу трапилась нагода, яка до глибини серця зворушила старого Йоакима. Саме коли він, за звичаєм цього часу, прийшов до Єрусалимської церкви, приніс

дитини, що у них немає потомства. Це засмутило Йоакима, але не захитало його віри і надії на Боже милосердя, а навіть заохотило до ревнішої молитви. Повернувшись додому, розповів Анні, якого зазнав пониження в Єрусалимі, а після цього відійшов у пустиню, щоб віддатися ще гарячішій молитві до Господа Бога, щоб Господь благословив його потомством. Так само постила і молилася Анна вдома, і молитва їхня була вислухана. І ось одного дня, коли Анна молилась, їй з'явився ангел Божий і промовив до неї: «Радуйся, Анно, бо я приношу тобі радісну новину. Твою молитву вислухав Бог, і ти народиш дочку і назвеш її Марія, через яку прийде спасіння для світу». Невдовзі сповнилася обітниця Божа. Анна народила дочку, яку назвали Марією, яка стала потіхою для своїх родичів і для цілого людства. Тому і Свята Церква сьогодні співає: «Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій вселенній, з Тебе возсяяло сонце правди, Христос, Бог наш». Він розрушив клятву, дав благословення і, ударемнивши смерть, дарував нам життя вічне. Отже, те, що Бог прообіцяв першим людям в раю, чого очікували патріархи, про що сповіщали пророки, за чим тужив цілий людський рід, це сповнилося аж через 4000 років. На світ прийшло святе дитя і принесло початок нашого спасіння, вибрана ще перед віками на матір Божого Сина. Хто в силі висказати цю радість, яка запанувала на небі, на землі і під землею? Тому вже від перших віків християнської церкви святкуємо пам'ятку цього причудного Різдва Пресвятої Діви Марії. І справді, що Різдво Пресвятої Діви Марії – це найперше свято і основа всіх свят, з якого випливають всі тайни християнської віри. Ми сьогодні своїми думками переносимось у ці далекі часи і з побожністю вступаємо до цієї убогої хатини у Назареті, де проживали родичі Марії, Йоаким і Анна. Здається, що до цієї події не може бути ні однієї душі між нами, яка б залишилася холодною і байдужою. Одного разу святий Бернард вийшов на проповідальницю і, не говорячи ні слова, почав гірко плакати. Всі люди здивувалися, затаїли подих, очікуючи, а що буде далі. За якусь мить він промовив крізь сльози: «Не знаю, чи всі тут присутні люди будуть спасенні». Кожний з присутніх поважно задумався, бо спасіння – це дуже поважна справа, і так дуже кожній людині потрібна. Про це гарно висловився Ісус Христос до Євангельської Марти: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочишся про багато, одного ж потрібно». Бог всім людям бажає спасіння і щоб прийшли до розуміння правди. Для цього і святий апостол Павло нагадує: «Працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті». І сам про себе говорить: «Умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб, проповідуючи іншим, я сам, бува, не став непридатним». І хоча спасіння річ нелегка, але є певні знаки, по яких можемо дізнатися, чи стоїмо на дорозі до спасіння, чи йдемо у вічну погибель. А які ж це ознаки? Їх найкраще можна визначити по тому, як проводимо щоденне життя. А найпевніша ознака – це і набожність до Пречистої Діви Марії. Той самий святий Бернард говорить: «Ще не чувано на світі, щоб загинув для неба той, хто зі щирою побожністю прибігає
до Пресвятої.

Її Діви Марії. І далі продовжує святий Бернард, що Господь бажав, щоб ми мали все через Марію. Ми знаємо, що перше чудо у Кані Галилейській сталося на прохання Пресвятої Діви Марії. Така була воля Божа, що коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті, промовив до апостола Івана Богослова, а у його особі до кожного з нас: «Це мати твоя». Чим бажав сказати, що пречиста Діва Марія є також і нашою матір'ю, щоб вона взяла нас під свою материнську опіку, молячись до Бога за нами, як за своїми дітьми. Дорогі мої, сьогодні день Різдва Пресвятої Діви Марії. Навіть земні високі достойники бувають дуже щедрими у день свого народження. А чи може бути менш щедрою цариця неба і землі? Напевно, що ні. То звернімося сьогодні до неї з щирою молитвою і просімо для себе тих ласк, що є так необхідні зараз для нас. І покладаємо надію, що вона для всіх нас є матір'ю милосердя, бо через неї Господь розрушив клятву, дав благословення і, ударемнивши смерть, дарував нам життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Українці чинитимуть опір, я той, хто стане солдатом. Українці чинитимуть опір.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Людачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів-Гніздичів Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.
3: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068-18-45-9-36. 068-18-45-9-36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 8 вересня окупанти завдали масованої ракетної атаки по Києву та Києві. Унаслідок удару відомо про щонайменше 2 загиблих у столиці. 10 людей постраждали. Про це повідомили в ДСНС України. У Києві руйнування і пожежі сталися щонайменше у 5 районах міста. Так, у Голосіївському районі унаслідок влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння. Сталися пожежі в складських приміщеннях і на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах. У Солом'янському районі у житловій п'ятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятовано 10 людей, одну людину шпиталізували до прибуття підрозділів ДСНС. Тим часом у Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. А в Подільському виникла пожежа в складській будівлі, а також горіли автомобілі і гаражі. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що Київщину росіяни атакували реактивними БПЛА, балістикою та іншими ракетами. Унаслідок атаки пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі. Відомо про постраждалого у Білій церкві, він зазнав осколкових поранень. У Броварському, Бориспільському, Обухівському та Фастівському районах пошкоджені приватні будинки та склади. Під час масованої російської атаки у ніч проти 8 вересня Росія

0: Суми. З нього встигли евакуювати 90 людей, їх вивезли автобусами. Під час масованої комбінованої атаки Росії на Україну сили протиповітряної оборони збили 31 з 32 крилатих ракет і ще дві балістичні. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Основними напрямками атаки були Київська та Одеська області, а загалом росіяни били по Україні протикорабельними ракетами «Онікс» із Брянської, Курської областей та Криму, балістичними ракетами «Іскандер-М» із Брянської, Воронезької областей, 32 крилатими ракетами «Х-101» з Волгоградської області, 166 ударними БПЛА типу «Шахет», більша частина реактивні і дронами-імітаторами. Протиповітряній обороні вдалося збити дві балістичні ракети, 31 крилату і 142 дрони. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 29 локаціях. Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а це 116 мільйонів євро, на зимовий пакет ракет для протиповітряної оборони, зокрема і до систем «Петріот». Про це пише «Європейська правда» з покликанням на британський уряд. Так, у межах нового пакета допомоги Україні нададуть перехоплювачі для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники, щоб допомогти захиститися від російських атак узимку. Зброю постачатимуть через механізм ПАРЛ, список пріоритетних потреб України. Через нього країни можуть спільно фінансувати закупівлю американських засобів для України. В уряді зазначили, що ракети до систем «Петріот» та інших систем ППО доставлять до зими. Новий пакет допомоги став наслідком візитів прем'єр-міністра та міністра оборони Великої Британії до Києва, де президент Зеленський розповів їм про потреби України для оборони. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 8 вересня, максимальна температура в день – плюс 25, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на середу – плюс 10, завтра – до плюс 28, попередньо завтра – без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
0: Повідомлення. Людачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планопрофілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове село, Жидачів-Гніздичів кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Знову ці ночі і дні стомленої надії, знову сумні пісні, знову думки, що не гріють. Світ став таким малим, у телефон вмістився все, що було як дим.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: 16 година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім охочим до нової музики. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія, де ми щотижня власними вухами дегустуємо свіжі українські треки. Сьогодні традиційно заслухаємо 12 пісень, котрі щойно з'явилися, і ви будете першими, хто їх почує. Зокрема, вже за якусь мить переосмислення інтимної лірики Івана Франка від Павла Табакова. «Ти не моя, я не твій».
3: «Ти не моя, я не твій, чого від мене хочеш?»
2: Літній хіт, що народився з двох окремих демозаписів від Шумей. «Бонсуа». Олександр Положинський про внутрішнє переродження під час боротьби. «Я стану злим колись».
4: «Я перетворю її на сліз, я стану злим колись».
2: Віка Вишня та її квіти у душі.
5: «Залиш минуле і біжи».
2: Новий образ співачки Охітва «Не йди».
6: «Не йди, не зараз, не сьогодні».
2: Преті сів із пошуком власного затишку та спокою «Саме там».
7: «Саме там, вітер день скрипці нам».
2: Поп-панк прямо зі Сполучених Штатів від Ліна Купер. «Мій світ горить».
8: «Мій світ».
2: Довгий пес та його дім. Повністю написаний під час піших прогулянок.
9: «Ми прагнемо бути у місцях, де жовто-синій стяг».
2: Інша я лікуватиме новою піснею «За шию».
10: «За шию твої рани, що на душі давно».
2: Аквавіта повернеться у новому родинному складі із піснею «Мов в кіно». Фагот, Фозі, Сергій Присяжний та Ярослав Вільчик презентуватимуть бойову пісню 8-го корпусу «ДШВ» «В бою за волю». І на сам кінець Женя і Катя покажуть свою історію про спогади з дитинства та найрідніших людей у пісні «Піддатися глибині».
11: «Боюсь піддатися глибині».
2: Все це буде сьогодні у слухоманії. І ми одразу ж беремося до роботи.
1: Слухоманія.
2: Починаємо з особливої прем'єри від Павла Табакова. Його пісня «Ти не моя, я не твій», створена на слова поезії Івана Франка «Де я не йду, що не почну» зі збірки «Із днів журби». З нагоди 170-річчя від дня народження Каменєра співак переосмислив його інтимну лірику та поєднав із сучасним звучанням, аби показати класика не як автора зі шкільної програми, а як людину з глибокою драмою кохання всупереч усьому. Музикант каже, що в умовах сьогодення ця тема розлуки набула абсолютно нового відчуття та звучить надзвичайно щиро.

0: хочеш.
1: Павло Табаков, ти не моя, я не твій.
2: Слухоманія.
1: Далі нашому слухоманії стає Шумей. Його нова літня робота має назву «Бонсуа». Цікаво, що історія цього треку розпочалася дуже незвично. Він народився із двох абсолютно окремих демоверсій, які музиканти вирішили спробувати об'єднати. І ті, на диво, зазвучали дуже природно, наче були написані разом. Музикант вирішив приділити особливу увагу вокалу, перезаписуючи його не один раз, щоб передати точні інтонації, тепло та безтурботний настрій прогулянок нічним містом чи узбережжям моря. Прогуляємося разом з ним і послухаємо. Шумей, Бонсуа.

0: нова річ від Шумей Бонсуа.
1: Слухоманія.
0: Слухаємо українське і запрошуємо Олександра Положинського. Його композиція «Я стану злим колись» походить з альбому «Суф». Музику до цієї пісні Олександр створив у співпраці із Сергієм Гризловим. Вона присвячена темі переживання важкої втоми під час боротьби та трансформації внутрішнього жалю і печалі на конструктивну злість, аби вистояти та вберегтися на зло ворогам. Рефлексія нашого сьогодення від Олександра Положинського. «Я стану злим колись».

Олександр Положинський. Я стану злим колись. А тепер трохи доброти і ніжності. На черзі Віка Вишня та її нова робота «Квіти у душі». Третя річ «За літо» від співачки. Композиція про почуття, внутрішню красу та здатність мріяти попри будь-які негаразди. Віка Вишня. «Квіти у душі». Насолоджуємося ароматом разом.

0: тільки вишня та її квіти у душі. А у слухоманії далі коротка перерва. Повертаємося вже за мить, щоб продовжити слухати нову українську музику. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
3: Повідомлення. Людачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планопрофілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів-Гніздичів, Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно.
4: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо програму «Слухоманія». Наступною у нас буде «Охід-2» із новим синглом «Не йди». Пісня знаменує початок нового творчого етапу артистки і нового іміджу. За словами співачки, «Не йди» – це історія про ніч, яку хочеться зупинити, про погляди, що говорять більше за будь-які слова, та про почуття, які прагнеш прожити до найостаннішої ноти. Не стримуємо себе. «Охід-2»

0: Огідва, не йди. А ми рухаємося далі по слухоманії.
1: Слухоманія.
0: На черзі Преті Сів із композицією «Саме там». Музикант продовжує експерименти зі звучанням, створюючи саундтрек для затишних вечорів або тривалих поїздок. Пісня про пошук свого особистого місця сили, де зникає весь міський шум і залишається тільки спокій і хтось особливий поруч. Заряджаємося цією гармонією разом. Преті Сів, «Саме так».

Претісів, саме так. А тут у нас в ефірі час справжнього вибуху емоцій та поп-панк-драйву. Співачка Ліна Купер, яка наразі живе та творить у Лос-Анджелесі, презентує сингл «Мій світ горить». Це її перший україномовний реліз, який сама виконавиця називає справжнім катарсисом накопиченої злості та агресії. Як завжди, щиро і драйвово. Ліна Купер, «Мій світ горить».

Ліна Купер, «Мій світ горить». А тепер композиція про дім. Репер «Довгий пес» презентує сингл з нового міні-альбому «Поза кадром». Цей реліз став для артиста особливим медитативним експериментом. Усі тексти він писав прямо під час щоденних піших прогулянок на роботу та додому, перетворивши звичний маршрут на простір для спостережень і нових рим. За словами виконавця, цей досвід у дорозі дав абсолютно новий рівень зануреності та відвертості. Слухаємо один із треків, створених на ногах. «Довгий пес. Дім».

0: Довгий пес і його дім. Попереду чергова пауза, а вже після того знову чекаю на вас тут, у Слухоманії. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
3: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Слухоманія.
0: Знову з вами Андрій Чиж, і ви на території Слухоманії. Далі у нас інша я та її нова робота «За шию». Пісня «Регенерація» покликана дарувати тепло і затишок у світі зла. Музичний катарсис здатний зцілити змучену і травмовану душу. Всім, кому потрібна підтримка і допомога. Інша я «За шию».
4: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

0: родинки.
1: Інша я та її нова річ за шию. Далі легендарна Аквавіта із новою піснею «Мов кіно». Вона з одноіменного нового альбому, який відкриває абсолютно нову захопливу серію з історії колективу. Реліз насправді історичний, бо знаменує оновлений склад гурту, де до засновника команди Ігора Балана приєднується його донька Аліса. Кожна пісня в альбомі, мов, окрема сцена з великого кіно, де є місце і для запальних вечірок, і для світлої меланхолії. Поєднання досвіду і молодості. Нова Аквавіта. «Мов кіно».

0: Оновлена аквавіта із піснею «Мов кіно».
1: Слухоманія.
0: А тепер особливий та потужний реліз. Музиканти гуртів ТНМК та Моторола об'єдналися, аби записати бойову пісню 8-го корпусу десантно-штурмових військ під назвою «В бою за волю». Початковий варіант створив один із офіцерів командування. А для надання професійного звучання зіркова команда провела колосальну студійну роботу. Фозі повністю переписав куплети. Фагот виконав вокальну партію у незвичному для себе стилі. Сергій Присяжний записав усі гітарні партії, а Ярослав Вільчик відповідав за ударні та повний продакшн. Назва треку обрана не випадково, адже «Бій за волю» – це офіційне гасло цього потужного корпусу ДШВ. Завжди перші. Восьмий корпус. Фагот. Фозі. Сергій Присяжний. Ярослав Вільчик. «В бою за волю».

Спільна робота музикантів ТНМК та Моторола і 8-го корпусу десантно-штурмових військ в бою за волю. А фінальну крапку в сьогоднішній слухоманії ставить затишний український інді-поп-дует Женя і Катя із композицією «Піддатися глибині». Трек про плин часу, спогади з дитинства, родину та внутрішній страх втратити найближчих людей. Музиканти досліджують світло й темряву всередині кожного з нас і закликають слухачів не тікати від найглибших емоцій, а сміливо йти їм назустріч. Що ми і зробимо. Я ж на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику. Підтримуйте наших та шукайте натхнення у кожному треці. До зустрічі у новій слухоманії.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Людачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів-Гніздичів Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Ми своє.
1: Повідомлення. Жидачівська дільниця Стрельського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планопрофілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів-Гніздичів, Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно. Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВЛ напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

підійшли до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцніші за кремінь. А навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів-Гніздичів Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Вдачів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів FM.
1: Повідомлення. Глядачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів-Гніздичів, Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. Жидачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планопрофілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів-Гніздичів, Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Двадцять друга година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить флангом, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний у кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх. Форте!

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Чудачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газогосподарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планопрофілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів-Гніздичів, Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно. Жидачів ФМ. Нова музика.

0: mai chiesto il tuo permesso. Ora è tutto diverso. Ma dimmi chi ha vinto e dimmi chi ha perso.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

Давай зробим красиво, давай будем щасливі. Ти для мене як диво, давай зробим красиво.

0: Слухай своє.
1: Все ж нема мене без мене, в долі цій чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть на гей, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти, певно в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дедальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, стричати злидня, зимидні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – плід в ній. Тим, хто вгорі, дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали, немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний, від труб фіналу йду до початку, щоб віднайти, що втратив я, фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагання, палив мости, щоб не повертати.

Дай Боже сили піти красиво, худою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже сили триматись правди, коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, заточень осуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Людачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів-Гніздичів Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Впиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

валіза. Ось мені тут тривога, ось мені зброя грізна, ось мені віра в Бога.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.
2: The lights are slowly

тече сльоза, прогорнують зморшки. І мама молиться, хай поживе ще трошки. Вже так давно не бачить сина свого. І

0: своє.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!